Intersport. Ser av velung takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi tar veisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Berg Motors er vi helt elektrisk. Nudje er vi tæra, er femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nudje Suzuki er vi tæra. Les mer av bm.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Hei! Hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Är du mål? Hefur höpuinne, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
6: Vistu tú, at sjá gullu klukkan, bjóðu æstu vindi og húra til vinna, bæð lutlar og stóvarskatanir, timpi vindi, trealu vindi, altanhúrar, ella sjótúrar. Við meirin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran, við allt til sjá gullu klukkan. Gullu klukkan, tofta jack 2, gullu vætt.

0: älskar till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Fra Eidne. Nytt til på Splæheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.9.9.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.9.9.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidje.fo og les til på Splæheim. Eidje, et sinter hun allierer.

I'm Joe Sanker, Queen, love of my life. I'm fantastic, well combined of Sanker, and I have a little round, like, gott og bæði texti og harmoni. Man føler seg vel, man vel tilpasset at man lurer seg sånn.

0: fra Eidsjene. Nytt til på Spillerheimasiden. En rikk av fantastiske tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar heimasjogere, eidsjene.fo og les til på Spillerheim. Eidsjene, et sinter hun allier.
1: Popcorn, 92.5 og 3.5
2: AFM 8.

0: sletjer dostum.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Frá Berg Motors erum við heilt elektrisk. Nútja e-Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsti som kører upp á rent el nekrant og í. Leita du etter enn elektriskun SUV vi góum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti ur bara 244.995 krónun så kom inn á gulvin tjá Berg Motors og upplif nútja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alltid gjør åpnet. Einasta I hugsjón.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðari.
1: Tja Berg Motors við helt elektrisk. Nudje Vitara femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
5: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Visste du av en selvhjera plateversta, vi omvælder ødel bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her tøyende av FM 1.
9: Landsrokteskaperen fyrir i fjör i leten lagt inn til noen. Rokteskaperen fyrir om inntøkker og utdragslitja landskassan og i futjarar noen. Rokteskaperen hever en av heldarmynd av virksomheten og futjarstøvende til land noen. Samtidig av futjarloven fyrir 2025 gav hattel på 120 millioner kroner. Eiga jottaner i Arnon var 22 millioner, som løs var 90 millioner kroner brukt der av framflotten løv i jottanen. Samla hei futjarloven et hattel på 156 millioner kroner. Men stedfeste landsrådskaperen hildna i stav betre. Inntøkene var 52 millioner kroner hakre enn mett, og utrøslene er 85 millioner lakre enn jotta. Tilsammans gjør det 123 millioner. Samla av inntøkene fra skatte, avkjaltnån, rujtjestolig og øron var omlai 6,5 milliarder kroner, og samla av utrøslene var somlais alai 6,5 milliarder kroner. Rakstrar løv og utlands urslide testa kalla fyrir RLU 1 fyrir i fjör var 11 millioner kroner. Det heldur fyrir enn i 24 tøy urslide var et hall på 172 millioner kroner. Vi kunne öll fæknast om at et løyti álup var i fjör, men vi vita æst i öll om eupjöngarna som landskassen hefur fyrir framman. Elmålet til samkongni at taka ábyrgd og samkongan hefur sett sér fyrir að reka en ábyrgd af futjarpolitikk bægi nú og framættir, sýr Axel V. Johansen, som landstórsmaður við futjarmálun. Forseti Úslands Halla Tómasdóttir og tjónarfélagi hennara Björn Skúlason koma til fyrir almenna vidjan 22. Til 24. júni. Lögmaður verstur fyrir vidjanni. Under vidjan jeg hittet av Ústensko Forsetasjon, landstøyre, løgtinje, kommuner, allmennar myndeløkar og førskar fyrtøkker. Nærre skra fyrir vidjanna verið kundkjørt 17 verið boa fra. Og frutja kvöldi verið atter mentanar nått i haun, eitt av størst og mest velomtøkt og mentanar tiltøk noen søyan den fyrsta mentanar nåttin verið. Og hon var helt nøy 2008, og hetta tiltak sjøv mennesket til en fastantatt i haunaløyvnum, og vi ofta røp fyrir luttla ólasøka. Til visse torsan som samskipar tiltak sjøv. Mentlarnatten et helt særligt kvöld, her høyren og bøyren verilig kommer til løs og holver sett av sommare. Det nekk vimisk folk, fjellet, stavnare fyrtøkker som lett seg nekk arbeid og jeg skaper opplevingar fyrt gestnar og til just det fjellbrøtene og tannfellesskaperen som gjør han mentlarnatten og ser, så ser stekka, sier Siri Hansen, som værastjåri i Visit Tórshavn. Og så det vekkert sjåkon, løyde låta Estre min i en 5 meter om sekunde, samt 3 og i brøver torst, og i støvån til Mjørstjø. Og i natt hakker han opp i landring, og vekser vinden opp i låt til frukslåt, trodde jeg til 8 meter, skuttet av akkurat alle, og fremme med å til midt i morgen for å rekne. Hiten fra litt i midten 8 og 13 steg. Jeg ser våre tøyntene og etter noen, vidt vi at vi tøyntene om klokken 16.
5: Fra portalen hon. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Få åkker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokker, Toftajek 2, Tofter. Gulle White.

Joa Eidne. Nytt tilbos på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbos og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbos på det. Eidje, et sinter hun allier.

Hva Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpligt. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ætla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Einasta í hugsjón, strandamáling.
2: Frá portálnum, nútt slöysinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svoj öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
3: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Vít hafa losnum. Prúsir 1255. En perfekt lunch til tøyn, vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ma bilrøkt, kurlavenshel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøtten, er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Men stil at intersport.fo alt du gjør åpne.
5: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Det var tærlig vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjejens det, 0000. Gulluveit gør det best.
9: Klokkan 5, her du inn det av FM 1.
10: Danska stjörnen för att arbeta för förskon limaskapi och IOC till allt tjå olympiska nämnden är sinna kan ha möjligheten för att nå statslandet till Soriatunneln vill trycka bättre ratten till försk läsande i Danmark och stäffaste att avgärder om färger skulle täckas i färgen. Det är några fingramärsnån som sambandsflokren av Falkatinje och Finche vid och i nutja danska samkongressialet som flokkaner socialdemokraterna SF, radikala vinstra och moderaterna har gjort. Det skriver Anna Falkenberg, Falkatings om på fyra sambandsflokren. Lange til hva skal være, vi ofte sagt, nå nødstjøtene skipet Danmark, har vi sambandsflokren og i Falkatinje, finnes flere togjente før smalby i samkongressialet. Anna Falkenberg sier vi at 8 for danska stjøttene arbeider for at fyrir kunne få limaskap i IOC, så løser akkurat fremst og utrettet folk fremover kunne lovtake under mesjonen av olympiske løykene. Samstundet som vi arbeider ved å brøyde Helsingfors-avtalene, så fyrir kunne få kjoldstøvende limaskap i Norrlandarannon. Her frem til danska stjøttene sinne kan av gosses horiatannelen kan fortsatt av boiligaste hatt og virka for møvlagene for en statslande om ikke er om etter fyrjun. Det kan gjøres det tøyende sti for å fremje verskattlandene og avhøve utdrakninger vurs at fyrjer kunne spære ut ved 800 millioner kroner ved hese løsningene. Og i samgångsskjallen til Nutsjø Donsko Stjøttene ved Øystein Stafest at i internasjonale forhold skal intet besluttes om ferieverne uten ferieverne. Etter var Øystein tøyende parter av utspillene til åkten sambandsfløsningen, Nutsjø Samband, og hevet tøy ved et høvesmål av FOB, skriver Anna Falkenberg. Hon lägger att sträta till allt större om tuttning av färger här och avgörer att i malen som snickas om färger. Här är framför arbetet vi har knyta färger upp i nutja sjökälen med Grönland och Danmark. glad fyrir mongu úrslitni, þetta þá einans samkongusjali og þau gleði mig að arbeida fyrir að tritja eða málni vera fram til verskjum. Ég sett var fyrir að fá mál við sem hafa tutning fyrir okkur, fyrir samkongunum fyrjum og fyrir fyrir som höld. Ég færis konstruktiv til verska sem við nútjum stjötni og í Danmark, sigur Anna Falkenberg og ég nú skrifi í dag. Landsrokkenskaperen fyrir 2025 latin løgtingen og nu, rokkenskaperen fevner om inntøkker utrøsler til landskassanen i futsjærarenen i fjør. Rokkenskaperen gjever en heldarmynd av virksomnen og futsjærstøvene til landnånen. Samtidigt av futsjærloven fyrir 2025 gav et hattel på 120 millioner, eika jottan i arenen og var 22 millioner, som løs var 90 millioner brukter av framflottan i løv og jottanen. Samleie hei futsjærloven et hattel på 166 millioner. Stenfeste landsrokkenskaperen hildar i stav betre. Inntøkene var 25 millioner kroner hakre enn mett, og utrøslen 45 millioner kroner lakre enn jotta, til sammen 123 millioner. Samla av inntøkene fra skatte, avgjelden og rydgestol i øre var omlai 6,5 milliarder, og samla av utrøslene var omlai ut ved 6,5 milliard. Rakstrar, løv og utlandsursliden til det som det kallet for RLU8, fyrir og i fjør var 11 millioner som i avlåpet. Det fredag enn i 24, og ursliden var et hattel på 102 milliarder kroner. Vi kunne utfekna som at løyt i avlopp var i fjør, men vi vet også i øtlom avbjørnkene som landskassen hever fyrir framman. Elmålet som samkongen er å takke avbyrd, og samkongen hever sett seg fire reken og avbyrd av fotland futsjærpolitikk, begge nå og fremheter, sier Aksel V. Johansen som landstor som hever vi futsjærmålen. Og Íslandske forsetin Halla Tómasdóttir og tjúnafélag í hennara Björn Skúlason koma til fyrir á almenna vidjan frá 22. til 24. júni. Lögmaur er verstur fyrir vidjanne. Under vidjanne hitta Íslandske forsetatjúni landstöyri lögtingi kommunur, almennari myndlögar og fyrirskar fyrirtökur. Nari skrá fyrir vidjanne verið kundkjörd sötni. Akar valdi hefur sleppt skuldsettingunum mæði einu sysslumanni og grindaformun í Hvannasundi. Tevatar nú avur skuldsett og finnst bó sig grindafélagi frá búan. Lögtingi samtidig sust viku af dvoja og fiskvoja ekki er fæmd af djóra velferðarlegunni og þetta komi gildi frutjata einu 20. mai. Og í sustu viku hei akar valdi onka vimersing, men nú altså grøtt at skuldsettingarna vera slepptar. Ett tack för ströj och med vårt arbete så att komma att enda och fäcknas fela i om att man attor kan färre grint och köra bänchen för att vara smält av för det att ha brått att göra välfärdelåna och att alla edla skuldsättningar är släppta, säger Ragnar Jakobsen som är form av grint av man har fela om. Michelin-stjötnor var lattnad till mätstövor i norra London 17-parten och jar i Tivoli i Köpenhavn och enast av förska mätstövor i Hesson Neckvirt och stjötnor var vid det synar boar. Stjötnor var lattnad av tilltäckor som var i Tivoli i Köpenhavn. Pass, mätstövan, vid Polantia Siska 8 lät upp av varje i fjör och hej bära vid upp i ena två månader ta Michelin-stjötnor var att hanta er senast. Og et sindri óanta fekk mestumann ta bæna við eða bóar sinna stjötnur. Að mitt egi tósa við Pallandrija Siskat på eitt árin hann fór í flóferja við til fyrjar úr Kjöpmannhavn.
11: Pallandrija Siskat, fyrst af öllun, hjertelig lukku við að þú varmaður þess að bóa stjötnur frá Michelin.
12: Ég er tósa fyrir það.
11: Þetta að få aðra aftur, gossu ber það til, eða gossu fer man það?
12: Nej, det är vi att hålla stöje och då ett annat kurs samma stöje som man över ett la alla helst göra det lösen det bättre än man över görst. Det är så snar att man vill som man säger revurdera över första år så man ska inte vinna kött när första år. Och ja, det här var vi så görst vi är.
11: Ertan så att Lukas man gautkänning av att det var helt stöj och kanske lite teknocentor?
12: Ja, det är det här säkert. Vi talade hos vi själva att det var lite stöj i månader och i år mot Lufjör. Vi talade finnja meira arbeidsplås, vi tar finnja et nytt hull at træt med stående, så det er at vi som halter opplevingen som blir og synter bedre, halter vi selv kurser, og flere starfolk, og ja, forskjellig sorts omvalgninger som gjør at det er at halten rykker bedre og gjør mot det fjør. Så vi halter kurser selv at vi kurser så her har vært helt støy, og hvis ikke hakket da. Og vi vant av helt sikkert at jeg var med av kjøttene her, og det gjør det vi tøysene, så det er bare godt.
11: Godt semester det du kjør, tar det fink og tært hver kjøttene, det er det mest at kontakt grunnt av det i Brøtsel?
12: Ja, altså tar vi fink og kjøttene her, tar vi det øyelige kjøtt, øyelige tralt, som man sier, det kom nekva bortsjengar inn. Vi har også justeret nok som jeg i bag i kruise og hva som er noen i år mot eller fjør. Vi har nesten tatt dobbelt av mange av særforskjø, vi har nesten dobbelt som jeg arbeidsplås, og vi har også sett kruisen månedig opp. Så ligger han allugavel under det som, eller bakt under det som hinner er tveikjøttene i vi kongar ut som litt jo, så har vi ikke videre for du er allerede av.
10: Det sier Paul Andreas Siska, som altså har medstående pass i havn, hun ligger mitt i havnet. Og så færer vi til det helt annet, og vi fyrer først og fyrer mye alt alle fire bilar som kører i kjøkkenen Estriatunnelen kvart Sandover færre opp om 2000, og det er hent i mai. Da var det ekførende i mye av 2000 og innsett om samtakeren, det var 6600 for seg mai i fjør. Og i Sandtriatunnelen var tale i Østens største mai, det var 1201 i fjør. Det var ene for å være større, det var i juli i fjør, det var 1204. Og i Norgeatunnelen var mye av tale i mai 4801, det var 3405 i Våatunnelen. Og så vi kommet til vekkere. Det har gått, og i natt hakker han opp i landring og vekser vinden av Lødsenter opp i låt til frukslåt, så kjører 8 meter om sekundet, skutja og akkurat alle. Fremme med til midt i fyrre rekna, og hit inn fra litt i midten 8 og 13 sti. Jeg ser vårt hund, og etter noen skal minnes at nå 18 løsninger der, så det Kaprøra sentingen Aro Beck, som Peter Asbjørn Lervig verstur og han som kommer. Jan Herman Hansen sjølvan i Øysnevi, og så det Johnny Dam Jakobsen som gestur i sentisjen i dag. Som sagt var dette tøynten, og det noen vidt vi atter vi tøynten i morgen av med det.
5: En pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och du häver packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vid Gera Bojetöjna stitt.
2: Från portalen nu är slösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo.
13: Från Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasiden og grann, eitje.fo og les tilbås på det. Eitje, et sinter hun allier.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner, tja med kindle til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alt du gjør åpne.
2: Fra portalen nå. Nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt deg av tilbøyene. Portal.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåthurra. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.